Anrum ayuqutsikka umyuaqaqluku litnaurat litlerkaat pitkluku umyuaqluku asigerlutung litnaullerkaat mikellunguut unnooqooqan tupaallerkiuurluki unnooqooqan taliillerkiuurluki taliillu unnooqooqan inertlerkiuurluki

quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallerratnak

quyaanarqoq litnaaruvigni pinngerilngermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallarput liquraallaratnak.

0: Sakhalani ama akana tilit anaktok. Ilay tapilagay tumagalinik. Tumagalit ko kamis kapiaktit. An kakalani kuklo minunayaklani tumagalit lakto kakutakkan. Tumagalinik ko. Ako kolone. Kiton kuktangukot ikhneri esin. Shkan kingot moriskani. Doi taukut in rutjet apritik vait mnatam pitus hukaiti mumi yukstun kaihtjautnik. Tamatumuk imahtus hattam tohun ahnakun nasunai sindrit. Et sinsut kmaknafknaki aipakak kanaksun tjuuluku fanlan kanrutsiniluku. Tamakunikhuk, akukhuluni, kiitwan huruku tikhneri tan gaugulut, naumaskumusni tammani tan gaugulut, shkan kkhiut. Toi, yum tauwam atus minikhu kantuk, toi tauna akhna atusinniuk, kanruyun niitlasni atukuluku akukhuluni, Tumakalin, kwangkutapkum, kwinga hapkum, kawekalin. Kawekalin, kiwektukulun. Toi, taunatsali, inruk, kanotkumasak, issin, yum, tam, atuhtin, nakmin, ilaminun, atukuluku, taukutsu, tangaulut, shkan kilutinguk. Toi tammai, tamakut, kaikchautsta, saliuhungatsit. Tohun sali ahanakun, naskihti maaluni, junohtan huinga, taunattaitaim chattairutso, junohtan huinga, fattauhani, fani. Jukunun, yrmih tahkauluku, kaisun attuusha, kaisun su jukumun sali attuusha. Nytum toi in rooni laarat kusaknun knikaluki toi saktaaluki pituukkait.
1: Kaya galkahtan kahtuk?
2: Kita kaya galkahtani kwa kwaktaa. Nauha.
3: Kiitaa.
2: Ii.
3: Kiina asana rynä kaluyanit. Tinnun kaloa. Aknaakin pinnäribiinaksi kyäksi ristudin ja kästä tiin kanvutsi kyäksi ki saatakirmi koskuftiu piupäkufti tämän piliukku se oli adusam pinnäribiinaksi semmoinen umjohtka kamat Katin kami kami kita kama katin kami kuyak sekumana tanah kini akhirnya nafun ayalah se adu sadik negeri negara unak akan mukjong lah akhirnya negeri tuatajam agen kami maksim nikat katin agai salam Pinem chikis saga itun anikhatin adin adin naksiku yaksiku umyakun adin naksiku adin najisha kihan tautin konginen salishok kuya lakhtuasi umahin istin hatrin tanghakama maduan kaidion adin ragnilaku Pilhän äänäröli, aarussaaröli, ashakkuhsi, isälyli. Pujaanak lahtatamakun naakist akkavaakin tiulam tikmanna pikksairam tu. Adam pinnari dinginaksukufti ekneli, kuingisliili, inrohsyli,

Sali o magama kannerutkuasri Sasakkartaittaqittiluku sisam ukut nunattakuulli tarallkun Pukkisaratsumakut Pukkisunarsaraluki uannqaniksartuqquruluku kiittaran tiggeqavun nunaattunajoqsirreqqaliks Tamakut kitukkuruluki piillorsarat Tawattusquvaluki tamakut qannaatkuuratus Sunaakhasali illiin Atulsni tamakut Ispukuummiimiki pinginatuugallimini Pabiigat qallgaatun pitarkaaravun ajuqsuk Savun pittaitsuq Tangvagiyaqka tammaakin pinginatuguyaqsliminun yaabut Nunaakhaatukut Napagayaqmatukutsu tisuunnammut Pammukutsu ingkutsu Kayaalivigamit Tunuunnaqamatsu Pinginatuguyaqsliminun awaattiini qalgayaqartaituq savun pillusa Tawwamuna qalgayaqaq pitaqkun maakun nunallugutliisu anguulluki neqqakattin taanan nukaspiamanga phumasinneqkit pitaqkaisituuqafkinaani assiin angaliqaattaaqarlullakun naksaraluligu ittafkinaani langitteqqooqaq

Ei tässäkään mikään. Salut, no one equal. Wout Sivun, Munun, Awe, Rapst. Peter Kauluko, Umayor, Trust.